0: Palamitra anu sak itu acara gapura Sunda anu tiasa katurkeun ka Palamitra atau urang teu neundeun deuleum sieun urang teu neundeun jeung siang pergi nyongot ningalkeun mangsa datang insyaallah mingon pajeng tiasa patepang deui dina acara anu sami. Atur nuhun kang acung ka Palamitra anu parantos lebet telepon WA tapi ngadangungakeun atur nuhun. Yang kini apuntan bila ayah cerosan ponok nyogo panjang juga kang acung dan naon jalmi mah tepat kelelepatannya nyon sakit di kang acung insyaallah mingon pajang tiasa peta begang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.